ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi nek bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennatu ñu koy jall sayyidna jibril ci ko